0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: La oss skru tiden tilbake igjen 30 år. Låta alle sang på sommeren 1996, enten de likte låta eller ikke. Husker du teksten?
2: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka fly.